Wazita zvako chenjera iwe wazita wachitisiya munguva zino ziri kunakata izvo zishanu napindi makomedi namasere ndizo singora zvivhinti iwaito minutu zvadikanwe tiri munjira pakiyagwapa izvo zishanu napindi makomatatu nguva zvidziviso ndadi kuchinja ine ndoita dyalo izvi.